0: Charlton, hands on the right. Maybe a shot from Charlton. We're trying.
1: HM er kommet her helg og brøytest. Fra Larme til Lakno, fra Balkaspelet til Brottlige Dejan. Fra Storun Dreymon og Juni til Tar og Juli. Gledes Tar for de som endeliva i Dreymon og Sørgar Tar for de som måtte vakna. Mellom Tarra som vakna og ur HM Dreymon var til Trudger Vestjonar. Meksiko, Kanada og til senast USA. Tror i imensk land vid Trimon imenskund ettermellom. Meksiko gav HM liter, ljø og sal. Kanada var smule, gestablutni og verstjåen og ikkje var helt kappingar før. Og så var det USA. Størstlige verstjåen vid Hollywood-glanse som spalde seg av vid alite, ta politikker og fortsette av alt leiehåndtene av fotbollten. HM spyr ikkje hver skiter og kvitt og hos noen. HM spyr bare hver stender etter ta sørste bruksle ljåar. Og Lionel Messi stender etter, enda en affær, luttle gandakattelen som ikkje langt renner fra togjene, men så fært tøyene å boie etter seg. Men Cristiano Ronaldo stender ikke her. Neymar stender ikke her. Noen som har fyllt en hele fotbollsølv i Malon og Makeskund Løton er å varspeier ur kappingsene. Og så leser HM. Ta djevet er ikke av tøy du helder de har oppe på båret. Ta minnest ikke tøtt navn og miskun. Ta spyr bare, hva kanst du bænt nå? Og mitt i Øtlund Hesun, Ongland og Azteca. Ta gamla fotbollsrydje at de heile av Øtlund i Meksiko. Her Maradona ena forskriva i sig i Amundleikan, her sjøvan alltid kjennest sinte større enn dysteren sjølver. Her Ongland får i hattenar a reka borster gommel HM-spøkjelser. Det skulle være Brasil og sambadanser av MetLife Leikvallon i New Jersey, men det enda vi hestala, hestasparskje og Hollande. Vi da var seg Marokko bera en heiland hemspars av brinkene, og vi da var seg storvelder detta, favorittar svoima og nutjar hekjer vera føttar i en sekunde. Nu är det bara 8 li efter, 8 dreymar, 8 tjower, men bara 2 veger till största paddlen i fotbollet. Hetta är HM nu, hetta är marsche i mittel minnene och ävenläggan. Vi har kommit här till att du kan sucha HM-stepen glitra i havsbrunnen. Här ett sparsk, en bjärtsing, en feiler eller ett genialt sekund kan bröjta ett liv och skriva en och en kapitel i HM-sövena. Välkommen till fjöringsfinalen.
2: Sydney Lopez!